Četvrti studijski album The Memory of Trees Enya objavlja u studenom 95. Album je kompletno snimljen u Irskoj uz pomoć dugogodišnjih partnera Nika i Rom Ryan. Ostvarena je prodaja od preko 3 miliona kopija, a za taj album Enya je osvojila već drugu Grammy nagradu za najbolji album New Age glazbe. U studenom 97. Enya objavljuje i prvu službenu kompilaciju hitova, a jedan od tih hitova je i novi singl pod naslovom Only If, koji ćemo sada čuti.

Nikad više, kunem ti se ja, nikad više, kao nekada, nemoguće mi zvuči istina, da sam nekog poput tebe ikad volio.

Eto, poslušali smo Babuška od Kate Bush, zatim ćemo, evo upravo kreće, čuti Wuthering Heights i onda ćemo još poslušati Running Up That Hill.

Wilson Phillips i pjesma Hold On. Još jedan od vaših glazbenih želja, naručujete ih SMS-om, Viberom, Whatsappom, svejedno je 098-724-725. Nova poruka je tu, kaže pozdrav, može, laku noć golubice od Nikole Frkovića. Ivan u potpisu poruke. Može, može, zašto ne, ali idemo redom, sada je tu Senida i pjesma Dopamin 2.

Evo slušamo Cat's Eye i Animal, njihova nova stvar. Evo nove poruke, kaže ovako: lipi pozdrav, Sanela iz Picala. It's my life od Dr. Albana, može. Pozdravljamo Sanelu i sve u Picalu. Ne znam šta je mislila kad je rekla Picalu, ali okej. 9:52, vrlo malo vremena još za poslati poruku, požurite. 098 724 725.